Isto ovo Apollo Motel i sad za sam kraj slušamo legendarne stonere iz Danske, Kasua Sui, album iz 2017. Vibrations Dorades, prva stvar The Drop, druga El Fuego, treća Seven Hills i četvrta Vibraciones Dorades, Kasua Sui. Do sljedećeg slušanja, pozdrav i čao.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.